0: chekwadị tọrụ awụ iri na abụọ na akwado ịlụso njọ ọgụ na anụ ahụ gị ruo awụ iri na abụọ ma ị na-eji ya mgbe niile. Detol, chekwa ezinụlọ gị n'aka nje na-ebute ọrịa dị iche iche ruru otu narị.
1: Detol, be 100%.